그들이고는 속도 왔어. 알았으니라 미국에 대한 이제 선반대로 나지 주로 나이 선수 계좌 알아주나 지라서 바이오스 소해 외놈이서 아이 생각보다 진우부 고문서 에코 브릿지 마리나 브릿지 거나 아우니도 칼라바신 후토 신 알루가 신 보자로 또 피해 아이 순고해 브릿 시템에 디레 신 보자로 신 아포지세 신 호지토 디피해 Ele gado de world sim a fazer gado é o sim igual sim o dito boa o town do a imagem a gente não tinha bu e a imagem gado vai direção o lu no tema lá do a fazer sim o no mas o a fazer nem vai a usar é o boa o kanji na Nigeria a gente vi le boa e agora o a gente não o doce na ele tu defie ado do pagwe na ai ten fere po do nu kon yi e jehera tin le do nigeria yi ten oro awon do kalabasin uto sin ayoga tin azon ko yin be bayi u ga kilometer fore to fi vovo le to ti fi awon to mesin a holu ene a holu riwan aremu akiolu ko ba gbere do ha a holu to ti fi adomoro ina o kai jehe o tu ga odudu ti o ti to to ai te he da o zoro he a holu gona o tu ga le wa so he to nu kan na ye re po a wi o po lo su lo su to to nu le to si si town ti o dare a holu akiolu o holu to a holu we to to igai dugara to fi e ho de ne te gado o we ko nous con attend et que à zinpoji te sin ayajet tito à holu akiolu ze homero à zon vekun vekun ouais à holé sin à zoni rosu rosu to fifa djijoho quand nous con y etin town na to mele sin hoji le do à matin is do hoji to à kulo gbedato sin le ranu quand nous conto à todo okere gona kume dagwe nole kodike na emini do toko dagwe to asonu sonu kwenu kwe eni koje a zipojite eno sinfuri son fondu 92.9 sinuzu keja anadina jira zon payos sohe wehyalo zutu nami kari gari nidibu kiyazin kwenu wehyalo do asongo uzo funiro akuro gwe dato sinu kutu aga putu mbele kusin unuwa losin utuwekon